0: Okey, jadi itu tiupan pensel lah dari Kamil Alang ya. Okey, dari RPS Kemar. Membawa kita ke pukul 2.32 minit petang ya. Dalam koleksi lagu-lagu Khazanah Seni Asyik, lagu-lagu tradisional, lagu-lagu Sewang, Genabak Jenulang ya, sampai ke pukul 3 petang. Dan selepas ini kita akan dengarkan lagu Jenulang yang dirakamkan pada tahun 2012, Lekam Betes Sungai Jelai ya, bersama dengan Bah Rahman dari kampung orang asli Sentoi 1 ya. Okey, Betau Pahang. Dan kita juga ada Abe Liam dari Kampung Lambok RPS Kuala Betis Kelantan. Juga kita ada kumpulan Seri Punan, Bayu-Bayu dalam Balai. Okey, jadi terus dengarkan Asyik FM. Amoy numoy.
1: Baya la la la la la la la la la la la la la la la la la yang dia la la la la la la la la la la lekuk lekam terikam betul sama je lai sayang ini timang ada rasa dia rasa sangat la la bye bye ya la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la